0: U Evropi svakih 18 minuta jedna žena umre od raka grlića materice.
1: Većina žena ne razumije uzrok ovog problema.
2: Dines ima sredstvo sa kojim može da ih spasi i životite na ženita.
3: Redovnim ginekološkim pregledom i vakcinacijom moguće je spriječiti rak grlića materice.
4: Radio Lotel.

0: Hobby House, novo mesto za hobiste i majstore u Loznici, Šabački put 13A. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od hobija do zanata, od opreme do alata. Dobrodošli u Hobby House.
1: Zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko 100 godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović pretvara tu sliku u stvarnost. Projektovanje i uređenje dvorišta, bogati izbor čempresa, zimzelenog i ukrasnog drveća, egzotičnih biljaka, palmi i maslina i sve vrste sezonskog cveća za svaki kutak vašeg prostora. Pozovite nas i pretvorite svoje dvorište u raj. 064-41-74-549, Orlović Pavla 21 ili ulica poznata kao Kapija 2, radno vreme od 7 do 7. Rasadnik Jovanović, kada priroda postaje umetnost. Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić.
2: Kompletna dečija rehabilitacija, stimulacija motornog razvoja dece do 12 meseci, deformiteti stopala kod beba, hipertonija, hipotonija, deformiteti kičmenog stuba po Schrott metodi, klasičan program vežbi za pleksus brachialis, torticollis, cerebralne paralize kod dece i drugo.
1: Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
3: 066 383-393.
1: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar Naš dom.
4: Aqualab u saradnji sa Simlabom iz Nemačke omogućava vam da uradite sve potrebne laboratorijske analize 24 sata dnevno u Beogradu, na Slaviji, Kneginje Zorki 30
5: i na još preko 145 lokacija,
4: ali i u Loznici.
6: U Loznici Aqualab Vladislava Bronjevskog 23 preko puta bolničke kapije 015 893 840 062 80 36 006.
4: Aqualab, laboratorija vaše porodice.
6: I Aqualab laboratorija u Velikom Zvorniku. Nalazi se u zgradi Čauševac.
5: Preko puta hitne pomoći.
6: Telefoni 056 490 490 i 066 490 644. I u Krupnju, u ulici Vlade Zečevića broj 70, preko puta Doma zdravlja. Telefoni za informacije 015 710 2127 i 062 80 35 991. Aqualab, laboratorija vaše porodice.
4: Aqualab.rs.

0: AquaCasa. AquaCasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. AquaCasa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
1: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.

0: Rano otkrivanje karotidne bolesti može unaprediti vaše vaskularno zdravlje i prevenirati moždani udar.
1: Akademik, profesor dr. Đorđe Radak, vaskularni hirurg u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača obavlja preglede pacijenata koji imaju probleme sa arterijskom i venskom cirkulacijom. Zakazivanje pregleda kod profesora dr. Đorđa Radaka možete učiniti putem telefona +381 15 895 213 ili putem maila na adresu ambulanta@banjakoviljaca.rs. Vaše zdravlje je naš prioritet. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača.
0: Novo u našoj ustanovi. Holter EKG omogućava kontinuirano praćenje srčanog ritma tokom 24 sata u svakodnevnim uslovima. Bezbolna, pouzdana i neinvazivna dijagnostička metoda za otkrivanje poremećaja rada srca. Zakažite pregled i sačuvajte zdravlje srca.
1: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

0: subotu 9. maja preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja specijalista fizijatrije, naučni saradnik sa VMA, doktorka Bojana Spasić. Pregledi obuhvataju ultrazvučnu dijagnostiku, mogućnost intraartikularne blokade, lečenje bolova i poboljšanje pokretljivosti zglobova. U ponedeljak 11. maja preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja ginekolog akušer doktorka Tanja Marković. Utorak 12. maja u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja vaskularni hirurg sa Hirurške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutavđić. U četvrtak 14. maja u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja urolog dr. Ljubiša Arsenović. U subotu 23. maja preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
1: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
2: Uz nas nema zime za vas. Stovarište Ogreva Žar vam nudi ogrevno drvo u paleti, ogrevno drvo u mreži, metarska drva, isečena, iscepana i doterana na vašu adresu. Istovar dizalicom, najpovoljnija rezana čamova građa, topolova građa, daska, letva po želji i meri, baštenske garniture. Stovarište Ogreva Žar. Nalazimo se u Lipničkom šoru, u ulici Žikice Jovanovića Španca, iza manastira Ognjene Marije. Dođite i uverite se u kvalitet. Telefon 062 964 3401.
3: U svetu u kom stalno žurimo, poklonite sebi trenutak mira. Jasmin Beauty Centar je mesto gde se lepota neguje stručno, nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija, jer svaki čovek zaslužuje da se osjeća lepo u svojoj koži. Jasmin Beauty Centar, vaša adresa za negu, balans i samopouzdanje. Njegoševa 47, Loznica.

0: Vesti, 7 dana u Loznici, Lotel Media Group.
1: Radio Lotel. Vreme je za vesti. Lotel Media Group.
2: U manastiru Tronoša juče je održan sastanak njegovog preosveštenstva episkopa šabačkog gospodina Jeroteja i gradonačelnice Loznice Dragane Lukić povodom dva značajna projekta očuvanja kulturnog i duhovnog nasleđa ovog manastirskog kompleksa. U kasarni podnarednik Momčilo Gavrić u Klupcima juče je organizovan otvoreni dan Vojske Srbije, treću godinu za redom. Posetioci su imali priliku da vide deo naoružanja i vojne opreme kojom raspolaže vojska, kao i uslove u kojima rade i borave pripadnici vojske. Fusaleri Loznice odbranili su titulu šampiona Srbije pošto su u trećem meču finalne serije play-offa prve futsal lige savladali Smederevo sa 8-5 i ukupnim rezultatom 3-0 osvojili duplu krunu. Ovim trijumfom Loznica je sa maksimalnih 3-0 u seriji odbranila duplu krunu osvojenu prošle godine, čime je nastavljena suverena vladavina ovim sportom u domaćim okvirima. Gradonačelnica Loznice Dragana Lukić uputila je čestitke fucalerima Loznice nakon osvajanja titule prvaka Srbije. Ministarstvo prosvete objavilo je plan upisa u srednje škole za narednu školsku godinu, a dobra vest za osmake u Loznici je da mesta ima dovoljno za sve. U četiri lozničke srednje škole predviđen je upis 816 učenika, iako osnovnu školu završava znatno manje đaka nego prošle godine. U okviru nedelje sećanja i zajedništva koja je od 4. do 8. maja obeležena u osnovnim i srednjim školama širom Srbije, tehnička škola u Loznici organizovala je memorijalne turnire i veče poezije u znak sećanja na preminule kolege i učenika ove škole. Uz veliki broj zvanica, prigodnim kulturno-umetničkim programom, danas je u osnovnoj školi Sveti Sava obeležen dan škole. Ova prosvetna ustanova osnovana je davne 1944. godine i tada je nosila naziv Narodna osnovna škola Lipnički Šor i danas broji preko 300 učenika, a u okviru njenog objekta nalazi se i vrtić Bubamara, koji posluje u sastavu predškolske ustanove Bambi. Grad Loznica, Centar za kulturu Vuk Karadžić Loznica i Gradski odbor Subnora Loznice sutra će obeležiti 81. godišnjicu dana pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu. Prema programu obeležavanja, u 11 časova planiran je polazak ispred stare kapele gradskog groblja u Loznici, dok je u nastavku planirano polaganje venaca na partizanskom groblju u Loznici. U prostorijama Omladinskog centra u Loznici danas je održana još jedna u nizu obuka za početnike u poslovanju koji zajedno organizuju filijala Nacionalne službe za zapošljavanje u Loznici i Regionalna razvojna agencija Podrinja, Podgorine i Rađevine. Na dan rođenja Anrija Dinana, švajcarskog filantropa i osnivača Crvenog krsta, danas se obeležava Međunarodni dan Crvenog krsta i Crvenog polumeseca. Upravo je prizor velike ljudske patnje ono što ga je podstaklo da humanost stavi iznad svih podela, granica i razlika. U Lozničko polje ponovo su se vratile rode, ptice koje narod smatra simbolom sreće i blagostanja. Nakon prošlogodišnjeg misterioznog nestanka, ista bandera i isto gnezdo ponovo su oživjeli na radost meštana. U muzeju Jadro u Loznici sinoć je otvorena dokumentarna izložba Od Nevesinske puške do Solunskog fronta, životni put Harambaše Pera Tunguza. Izložba prikazuje istorijski put jednog od znamenitih srpskih junaka od Hercegovačkog ustanka do borbi na Solunskom frontu. Autorka izložbe je Nataša Gligorić, dok je stručni saradnik istoričar Nenad Urić. Sa velikom tugom sportska javnost oprostila se od Vladimira Cvetkovića, legendarnog košarkaša Crvene zvezde i nekadašnjeg reprezentativca Jugoslavije. Vladimir Cvetković, rođen je 24. maja 1941. godine u Loznici, ostavio je neizbrisiv trag u jugoslovenskoj i srpskoj košarci, ali i u sportskom društvu Crvena zvezda, kojem je posvetio gotovo čitav život. Prognoza vremena. U petak 9. maja meteorolozi za Loznicu najavljuju umereno oblačno i toplo vreme. Vetar slab promenjivih pravaca. Jutarnja temperatura 14, najviša dnevna sutra u našem gradu oko 24 stepena. Radio.

0: Dog Viršle smazalica Carnex 205 grama, 1 plus 1 gratis, 99,90. Jogurt Mlekara Loznica 2,8% mlečne masti, litar, 79,90. Toalet papir Perfetto Breskva 10 u 1, 179,90. Vlažne maramice Fairy 100 u 1, 249,90. Deterđent za veš Dual Selection 11 kg, 1099,90. Dobrodošli, Ženeva, Evroes.
1: Radio Lota. Vreme je za vesti. Lotel Media Group.
0: U manastiru Tronoša juče je održan sastanak njegovog preosveštenstva episkopa Šabačkog gospodina Jeroteja i gradonačelnice Loznice Dragane Lukić povodom dva značajna projekta očuvanja kulturnog i duhovnog nasleđa ovog manastirskog kompleksa. U kasarni podnarednik Momčilo Gavrić u Klupcima juče organizovan otvoreni dan Vojske Srbije, treću godinu za redom. Posetioci su imali priliku da vide deo naoružanja i vojne opreme kojom raspolaže vojska, kao i uslove u kojima rade i borave pripadnici vojske. Fusaleri Loznice odbranili su titulu šampiona Srbije pošto su u trećem meču finalne serije play-offa prve futsal lige savladali Smederevo sa 8-5 i ukupnim rezultatom 3-0 osvojili duplu krunu. Ovim trijumfom Loznica je sa maksimalnih 3-0 u seriji odbranila duplu krunu osvojenu prošle godine, čime je nastavljena suverena vladavina ovim sportom u domaćim okvirima. Gradonačelnica Loznice Dragana Lukić uputila je čestitke fucalerima Loznice nakon osvajanja titule prvaka Srbije. Ministarstvo prosvete objavilo je plan upisa u srednje škole za narednu školsku godinu, a dobra vest za osmake u Loznici je da mesta ima dovoljno za sve. U četiri lozničke srednje škole predviđen je upis 816 učenika, iako osnovnu školu završava znatno manje đaka nego prošle godine. U okviru nedelje sećanja i zajedništva koja je od 4. do 8. maja obeležena u osnovnim i srednjim školama širom Srbije, tehnička škola u Loznici organizovala je memorijalne turnire i veče poezije u znak sećanja na preminule kolege i učenika ove škole. Uz veliki broj zvanica, prigodnim kulturno-umetničkim programom, danas je u osnovnoj školi Sveti Sava obeležen dan škole. Ova prosvetna ustanova osnovana je davne 1944. godine i tada je nosila naziv Narodna osnovna škola Lipnički Šor i danas broji preko 300 učenika, a u okviru njenog objekta nalazi se i vrtić Buba Mara, koji posluje u sastavu predškolske ustanove Bambi. Grad Loznica, Centar za kulturu Vuk Karadžić Loznica i Gradski odbor Subnora Loznice sutra će obeležiti 81. godišnjicu dana pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu. Prema programu obeležavanja, u 11 časova planiran je polazak ispred stare kapele gradskog groblja u Loznici, dok je u nastavku planirano polaganje venaca na partizanskom groblju u Loznici. U prostorijama Omladinskog centra u Loznici danas je održana još jedna u nizu obuka za početnike u poslovanju koji zajedno organizuju filijala Nacionalne službe za zapošljavanje u Loznici i Regionalna razvojna agencija Podrinja, Podgorine i Rađevine. Na dan rođenja Anrija Dinana, švajcarskog filantropa i osnivača Crvenog krsta, danas se obeležava Međunarodni dan Crvenog krsta i Crvenog polumeseca. Upravo je prizor velike ljudske patnje ono što ga je podstaklo da humanost stavi iznad svih podela, granica i razlika. U Lozničko polje ponovo su se vratile rode, ptice koje narod smatra simbolom sreće i blagostanja. Nakon prošlogodišnjeg misterioznog nestanka, ista bandera i isto gnezdo ponovo su oživjeli na radost meštana. U muzeju Jadra u Loznici sinoć je otvorena dokumentarna izložba Od Nevesinske puške do Solunskog fronta, životni put Harambaše Pera Tunguza. Izložba prikazuje istorijski put jednog od znamenitih srpskih junaka od Hercegovačkog ustanka do borbi na Solunskom frontu. Autorka izložbe je Nataša Gligorić, dok je stručni saradnik istoričar Nenad Urić. Sa velikom tugom sportska javnost oprostila se od Vladimira Cvetkovića, legendarnog košarkaša Crvene zvezde i nekadašnjeg reprezentativca Jugoslavije. Vladimir

0: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
1: Vaš partner za siguran start. Ristić Auto, Šepak, akumulatori, Varta, Bosch, Banner, Excite, Energizer, Duracell, Fiam, Vesna, Hans. Prodaja, servis, otkup starih, zamena za nove. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
2: Samo u pekarama Nenadović. Najniže cene, a kvalitet vrhunski. Peciva, burek, pite, više vrsta hlebova, štrudle, vanilice i razne vrste keksova. Samo u pekarama Nenadović.
3: U ponedeljak 11. maja preglede pacijenata u dijagnostičkom centru Loznica obavlja ginekolog akušer doktorka Tanja Marković. Utorak 12. maja u dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja vaskularni hirurg sa hirurške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutavdžić. U četvrtak 14. maja u dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja urolog dr. Ljubiša Arsenović. U subotu 23. maja preglede dojki u dijagnostičkom centru Loznica obavlja naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke.
4: U ponedeljak 25. maja preglede pacijenata obavljaće neurohirurg profesor dr. Vojislav Bogosavljević sa neurohiruške klinike Kliničkog centra Srbije.
3: U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
0: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici. Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer, i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.

komšijska preporuka. U vašem Europromu od 1. do 31. maja za vas izdvajamo Verde jabuka, 51% voće, 1 litar, 69,90, 30% sniženo. Vlažne maramice, Fairy White, 100 u pakovanju, 299,90, 14% sniženo. Sladoleda Loma, 3 u 1, Choco Classic, 3 litra, 899,90, 36% sniženo. Odloženo plaćanje čekovima građana je do 1. avgusta 2026. godine. Europrom, vaš ljubičasti komšija. Akcija u Statoru. Uz kupljenu kosačicu na poklon, jedna letnja guma za automobil. Poslovni centar Stator, Šabački put. Novo u Dijagnostičkom centru Loznica. Od sada pružamo preglede nefrologa, otorinolaringologa, pedijatra i lekara opšte prakse. Za dodatne informacije pozovite na brojeve 066 800 800 i 015 700 800. Ulica Georgija Jakšića 7, zgrada autobuske stanice u Loznici. Dođite i uverite se u kvalitet usluga koje pružamo i steknite poverenje zajedno sa velikim brojem pacijenata koji su bili naši klijenti.

0: Vobi House, novo mesto za hobiste i majstore u Loznici, Šabački put 13A. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od hobija do zanata, od opreme do alata. Dobrodošli u Vobi House.
1: Rano otkrivanje karotidne bolesti može unaprediti vaše vaskularno zdravlje i prevenirati moždani udar.
2: Akademik, profesor dr. Đorđe Radak, vaskularni hirurg u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača, obavlja preglede pacijenata koji imaju probleme sa arterijskom i venskom cirkulacijom. Zakazivanje pregleda kod profesora dr. Đorđa Radaka možete učiniti putem telefona +381 15 895 213 ili putem maila na adresu ambulanta@banjakoviljaca.rs. Vaše zdravlje je naš prioritet. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača.

0: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Protes Miljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Protes Miljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
1: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
0: Duomedic.

0: Zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
1: 066 383 393
0: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar, Naš dom.

0: U ponedeljak 11. maja preglede pacijenata u dijagnostičkom centru Loznica obavlja ginekolog akušer doktorka Tanja Marković. U utorak 12. maja u dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja vaskularni hirurg sa hirurške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutavdžić. U četvrtak 14. maja u dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja urolog dr. Ljubiša Arsenović. U subotu 23. maja preglede dojki u dijagnostičkom centru Loznica obavlja naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke.
1: U ponedeljak 25. maja preglede pacijenata obavljaće neurohirurg profesor dr. Vojislav Bogosavljević sa neurohirurške klinike Kliničkog centra Srbije.
0: U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa specijaliste doktora Boška Maraša. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.